0: Yesu Awurade
1: sa
0: ota no
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha
1: ocha
0: ocha ocha
1: ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha
0: ocha
1: ocha pa enyinam
0: pa enyinam
1: pan samwon
0: pan samwon
1: tutu omema
0: tutu oma
1: sei won
0: na sei won kesodi yesu
1: ewradi
0: yesu
1: o
0: de bia
1: o de bia
0: tarie
1: de bia
0: akotuso
1: akotuso